0: sa complete basse de kari signature putang sana chichik na bukal to jo dia patil ga social office la submit chus dare
1: Kasa
0: kasa bashis
1: kasa ju ma salpa basa yeres nga ta scheme ni skola mol baso ju chana ju ta nga ta ardyang ma yot pa ju nga ti mi mas kones di nga ta dasa super discussion bas khani scheme ni kana fayda len chain ju yang nga ta tus pcha ijaza chita min duk ju spera lekin khimelu sha duk nga nga ris spera de kja sana yara yang sir chi akashwani kargili studio skot pi fila yara o ju sir muze ju nga chi pura team chosna ardyang ma be ju yeres rinjan khas kon nga ta dikana मल से ताजू दो निकन आता मैं मास को नेस फन के लेन चाहिए जो ध्यान इन बो दिन सी प्रोग्राम पर थमा तोन
0: नफसी
1: ना सईद काजम हुसैनी इजाजत चाहते बोस यजू खुदा नर सहमोनी फखरे